చిన్నాలి రాగి తిని బాయా హరా పముల కహ ముల నాయా జాయి ముల నాయా జాయి కసే మిటూ రహే లోక మిల లాయి ఐసా సద్గురు జీ మిలే తి సునో సరసం పియా విచో ఆప జాయి జిస్ దా జీవ తిస మిల రహే హర వస మన ఆయి హరా పము ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਤ ਜਪ ਜੀਵਲਾ ਘਟ ਦਿਹਾੜੀਏ ਤਨ